0: بخنگه این فقط بخ بخالگه ای خرمی وای دو کسا بو تد بخ وای دو کوندی بوت بخ وای دو مبرم بگند بخ خرمی وای مدنیت گاری تلاخ بلا مچنگی دو تلیم بخ ای سگر جناخ لخو ام گاری تلاخ خوی دو سیت خرمی کلو دو نیم لگن شیخن ساگی نیمبر مامانو گن yaram lu na sugen dam ba ko nyat xarnu bi ngene dami dana to xul mo ko tak jiraat da khalima ak day xor lu tal mo ayam xarnu bi sama ba xar ba xala rew na koy xiraat bal ma ca may lu xir di jul dem bara fugra fura rew na goru fas fugra fura rew na goru fas sakay ni rew na goru fas sakay ni te xarnu bi mo de bana salaw guddik beccé banen ñalaw baraw ñu daala yaal ciyalaw gilim def ci xar ci bamba kën do fa dox kën li nga dox kën do fa wax kën li nga wax kën do ta jox kën nga jox bal li war na xar ni imam suraaji kamal tirim ba bamba lay misal di ñaan moy abori jaal do ñoo ci xar ni talib talib Jangan kau jangan boleh murid daw dirap ak cantu war wa xarnu bi cheikh bamba mune salat ni sal yo djiju wal wat na dal du fa dal gert na dal fay kaas man da xarnu bi cheikh o muhammadul balilu
1: saqay cheikh o muhammadul balilu saqay محمد الوالد من فلفلا تكفنا مفلن غير فلاتي ما يساحب لكم على أول فقنا إلو ما لم يحوي آدم قيام فرام خلني كي ما يساحب لكم على ممرون بالان نزار مشوال قنه سودان بلان سرين هلاتنا ما مام شريف لا شريف bun sharifun sharifun bun sharifun sharifun bun sharifun sharifun bun sharifun sharifun bun sharifun sharifun tum jinnuna laj fal mak du khoti zatir to sagar dew ko laj sirino sala walla sabay to sagar dew ko laj ku laj may ngi jël ful khani la anna محمدنا المختار مالك قوي
2: الله محمدنا المختار مالك قوي الله محمدنا المختار مالك قوي
1: يا شيخنا الفلي
2: يا مامي في ما ما جاء
1: ولا في كل ما تخي ولي والوالد كون كل وان ولا جاء من ين ولي شيخنا حسيم شريف fari fotinu mbake nga sobele kimo nyita moy bass lor dem na xewali bawan do tu ja abada sok cheikh fang mak xewal war la lor da dula da ya amna da cheikh fallu cheikh ya amna da tane zakat nu la la wax borom gor ko gaaw ko def ngay ko juwa bu on di wara sembara na xalnu la bi tuayati ya yar fan nan dubu yor suñu ko ya yitu mbala am ko ni walli yula gal ga ngi ni tar ko nak batar da akla yak ku dugu gal suñu bi se fal ba ki ak la la ku de ti roy roy
2: suñu na ba di tan ko tan bam ya gna seet ma samba ku ya gna yel suñu na ba di tan ko tan bam ya gna seet ma samba
1: kewlu daan ci ñew nu xaw to nga ak ba jëb daan na ci digi geej ko bu
3: rew bo fa nekke xam lu way war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ca cheikh mbake mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italien os do allah ki ba monde

0: قرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وهبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلم. بك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu del fi rek jottal len li nga xamanteni moy nafalek tay gi du guddig alarba manam talata ci guddii tan toxale ko ci tereb serigne soy mbacke bi muy horatul hayni. Kon serigne bi wax na ni guddig tay yi di talata ci guddii kep ku ko yalla man lo bo mane julli ñaari rakka rakka bu ñeeke wi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 bil falahi ni rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 bil nasi neena suñu borom dana defal manam juroom ñaari asman yep djurum ñaar fukk jooni malaika dañ ci joggé ñew di la bindal ay tiyaba ba kéro bis penc kon ma bamtu ko manam guddik alarba muy talata ci guddi serigne soy wax na ci téré mbuta di neena ku ci mëna julli ñaari rakka rakka bu ñëk bi nga jang ci fatiha ak fukki khulu 11 rabbil falahi rakka am ñaarel bi nga jang fatiha ak fukki khulu 11 rabbil nasi neena djurum ñaari asaman yépp suñu borom dana def djurum ñaar fukki jooni malaika wacce ca ñew di la bindal ay tiyaba ba kéro bis penc lool nak lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo melawon ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reuy am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebeski gi la lay misal.

0: nonu la fonké won xam xam lolit moy ndono li nga xamné bayinako fi ci nonu xam xam yité mit mo don ñepp soobu ci yoonu xam xam wax na né yonenté bi ci bopam moko digal muy tarbiya ci xam xam lol mi ngi ci majmu' bi cheikh lat mol lettre bo xamné yonenté be koko bind wax ko jene ko wastaghim bi tarbiyati al muridin alladhina asartahum bi tadrish wal iqra na nga yittewo tarbiya muridi ci jangal len fexé bañu xam motax wotem wotep xam xam la mom wax na ne yaqulu ahmad ila as-sa'ada yad'u al-mala bil ilmi wal ibada seen wax na ne ma ngi wo ñep waye nak jaare ko ci xam xam ak jaamu yalla wax na ne itam jihadam jihadi xam xam la inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqa abdan khadiman wal muhaymin shahid wirdam wi di al wirdul maqulit dafa defon ci chart yi mu bok ci nga xam lu say farata nga xam mu ci ñak chart la ci boko jëlé faaw nga jëma xam lu say farata bind na itam wax ne kep ko xamni jël na ko xamne farata yi ndigal yi ak téré yi di ci jëf kem katanam koku du yam ak mukk ki nga xamni jël na ko te xamul farata yi xamul yi ñi diglé ak yi téré motax daana nabire murid yépp nabire yu bari ay ndenkaan yo xam do yon na waxtan wax na ne murid yi na ngeen xam dama ko wax ci wolof rek li ta'lamu ayyuha al-muriduna annani amartukum bit-ta'allumi faman qabila falyuqbil waman lam yaqbal fala yalumanna illa nafsuhu fil akhirah xam len yeen murid yi ne lima len digal moy na ngeen fonku xam xam tay jang ku nongu ndigal lol nak naka gaw jëm ko xamni nongu ko nak ëlëk bu mu yedd kumay bopam ci lettre bobu mi ngi ci majmu' ibn lad bi wax na ca ne xam xam bima len digal ngeen diko sakku nak moy xam xami yi jëm ci walu pass pass ak li yi jëf yi ni jëf ci cër yi ak li jagal jëf te na ngeen ko xamal seenu njabot xamal ko ni ngeen yilif ñep ak kep ko aju ci yeen ci denkane da ngay gis bu denkane xam xam mo ci jitu haka wasiyati ya muridu tahwi bihi jumlata ma turidu faqaddim al-ilm ala kulli amal shay denkane day wax ne sama denkane bi mang ko jëmele ci yow murid bi na nga ko fonk waye la ci jitu moy na nga jital xam xam ci bala nga def dara lolou wax na ci lu bare dara wax ne bul def dara lo xamut la ci yalla até mbir mu ne bokoy def na nga laaj ba xam lan la ci sun borom até wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma حكم فيه مطلقا رب السماء مما على مكلف قد حرم قدم على عباده تعلما دا نا صاح تكو ليلك واخني دينك دي ما لين دينك خام خام كوكو تي جيفانديكو ود دال ريتو من فاته العلم مع الطاعات فسوف يعلم لدى الممات فاجتهدوا في العلم يا اخواني وطاعه المولى بلا توالي فولا تامله وايي نات دا لا واخني خام خام نات bari na waye bokul xam xam bima len denk moy xam xam bi am jariñ te wax nañu xam xam bi am jariñ moy bi nga xamne dang ko jang ngir yalla kesse tax nga diko jang nafi'uhu alladhi alfata ta'allama lillahi jalla wahdahu wa 'allama wax ni tam ne xam xam bi am jariñ moy bi lay jural ak ragal yalla xam xam bi am jariñ moy bi tax nga xam sa sikki bop ba yitté woko bañ yitté wo sikki nit ñi ci diwané na bob moy xam xam bi am jariñ ban bal nafi'ul ilm alladhi qad 'allama fatan 'uyub nafsihi fa 'alima xam xam bi am jariñ señ bi néna moy xam xam bi lay jural nga mëna muñ mëna tabé mëna lewet tay xellal li ngay def yalla kessé tax tay am kersa te deggu tay wét ngir jaamu yalla ak di setantal maggu sun borom bi ci sa xol tay jeufandiko jikko yu rafet yi diko jeuflante ak ñepp neena xam xam bobu bi lay jural lolu moy bi am jariñ lolu wax na ci lu bari daana denk itam mom serign bi ñi nga xamne dañuy jang wax leen ne bu ngeen de jang amna ñent yo xamni na nek seri yene ba ci jek moy genn ci ak reer na len tax di jang ñaarel ba moy mana jariñ nit ñi ci li nga xam ñettel ba moy dundal xam xam ñentel ba moy jëfé li nga xam daana wax ni ñent yu mënta ñak ci kuy jang daana wax itam daana wax it ne jang amna ñet amna ay sapp juroom benn sapp yo xamni mënta ñak moy faw nga ñime ab fif mana muñ ab fif luko moy xam xam do ci am lu bari faw nga yagal ab jotaay ci fa ngay jange faw ngay xir ci bëgg doli ko xam xam waxtu ne faw nga newet ngir nga mëna am ngir nga mëna jariñu ci ki lay jangal faw nga muñ itam ab jaxaso rawati na soxna yi bu dé soxna nit goor ñi faw itam nga ñimé torox tangé ba kérok lay am xam xam Seydou Touba dara wax ni xam xam lu jafé la dang koy jox sa lepp mu jox la tuti ci mom wa'lam bi anna al-ilma sha'bun la yunal illa bi habs an-nafs 'an qilin wa qal wa la yunilu ba'dahu ad-dahr ahad ma lam yahab lahu al-jami'a fajtahid waxna itam ne xam xam yemuñu amna yo wara jital am yo xamni mo upp solo nga war ca jekke ba kérok nga koy jéxal wala nga té am lu doy do nga dem ci def dara wax ni xam xamu bu jëm ci alquranul karim mo gën ci xam xam yi ba ca top moy bu jëm ci hadith yunte bi sallallahu alayhi wasallam ba ca top moy lu melni fiqh té moy ni ñi xamé ni ñi jaamo yalla ci suñu cër yi yéke top nak moy nak lañuy xamé lak wi nga xamné ci la diiné ji waccion muy nahwu bi ak arud de bayana gi ni demé budé nak mourid bi nga xamné dafa soobu nak bëgg dem ci yalla bëgg nek deug deug ab talibé señ bi daana ko xamné amna yoon wo xamné mën ta ñak ci yow la ci jitu nak moy nga xexé xam say farata awwalu wajibin 'ala al-muridi tahshir zadihi min at-tawhid qabla ishtighalihi bil infiradi بالذكر وحده وبالجهاد بلغي يتيو شكر سو باري اك تود يالا غو باري نغا جيما خم باش باشي نك لا ني گمي يالا با نغم لير تي ياو گيناو با نغا جيما خم فراتا يي نك لا نكوي ديفه گيناو لول نغا دوغا جيبلو نك وبعده يسلك انرام الوصول على يدي مكمل يقفر الرسول ginaaw ba nga doga jeblu te ki ngay jeblu na nek ko xam dafa tek tankam ci as-siratal mustaqim di xentu ngirum yonente bi sallallahu alayhi wasallam yaquduhu bil ilmi mulay wamati ci xam xam wa bil ibada wal ibada kama yurabbihi bi tarkil ada lolou señ bi wax ci lu bari bari dana wax ne ak mat deug deug kamal ku ci bëgg ag faw ñet yi mën ta ñak ci yow faw nga yitté wo xam xam faw nga yitté wo jëfé xam xam faw nga yitté wo ay teggini tam وعلم بان العلم والاعمال كادب تكسبك الكمال دانا واخني درجه يي گنا كاوي سوتي بگي اگ ماغ لي دنك nga jital xam xam ان تقصد المراتب العليه فاستعملوا بهذه الوحي عليكم بالعلم والحياء شيرين بيغي اندالي شيرين بي دانا واخني نلا ومات سي كاو خم خم اگ جفه waxal ne sax seug ma dem jamono yimu beugé woyofal njangale ni seug bi wax na ko ne bul bayyi mukk jangale ndax man day bu dem doon tay duma jital ci mbolo ko xamni xamul ba nopi lolou wax nañ ko ci sire cheikh seug mohammed dem waye daana wax tam ne bo jangé ba nopi bul waru ci li nga xam summa salamatu min al-ghururi من أسعد الأشياء في الدهور لأنه يكون بالعلم كما يكون بالجهل بقول العلماء فربما غر الفتى العلوم والجود والجهاد إذ يروم بعلمه الكثير أن يقال فلان عالم على الرجال موي دافاني وورو لو بون لا نخ مو گنا بون موي شيك شي گنا ري تاي داي ام سي خم خم واخنا نيت كي ليلك خم خم خم خمم دا نكو وور mu japp ne mo gën nit ñi wala gën na leen kawé fekk xam xam jumtu kay la boko amé défé nga lu baré baré bari ndax jëf moy tax na nga am dara xam nga jumtu kay la bo xamni dang koy jital moy tax nga am dara kon lool moy ndenkané sëriñ bi ci xam xam
1: dans la Touba monde as dans la Touba monde as dans la Touba monde.